رضیہ سلطان فلم کا یہ گانا آپ سن رہے تھے قبن مرزا کی آواز میں، ندا فاضلی کے بول تھے، خیام کا سنگیت تھا۔ ویوید بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل۔ اپنے دیش میں بڑھ رہی ہے یورین کی سمسیا۔